the maga madare maga mare la maga kare da maga magare da maga magare sale da pa magare da re ga ma pa da pa maga maga kare le sa ne da pa magare ga ma da ni da da ni da da